ކޮންމެކަސް މީ ބޭސްވެރިކަމުގައި އެއްވެތިވި ބަޔަކު އަދި ކަތީ ވިސްވެ ހުންނެވިޔަސް އެތިވި ބަޔަކު މިތިވީ ސީދާ މިކަމަށް މުނާސިބުވެ މިކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން އެހެމެ ތިހެން ތައްޔާރުވެގެން ތިކަމުގެ މަތީގައި ތިން ތިއްބަވައިރުގައި ނިކަން ތީ ފެންތަށްތަ ކިޔވާ ކިޔވާ ގޮތެއް ނުވިޔޭ ބުނާ ކަހަލަ އެހެން ވެދެން ނިކަން މަމި ބުނާހެން ހޯދަދާށޭ ފެންތައްޓެއް އަދި މަރިޔަންމާ ގެނެސް ޔަށް ލައިގެން މަރިޔަމް ސޫރެން އެއްކޮށް ކިޔވާލ ބަލާށޭ އޭރުން މިކަމުން ތިމުނަ ސަލާމެ ވެދާނެ ބުނާ ކަހަލަ މި ފަންޑިތަވެރިކަމަ ބަލައިރު މި މަރިޔަމް މަލެކީ ބޭސްވެރިކަމަ ކަންކަމުގެ ބޭނުންކުރާ މަލެއް އެންމެ އިހުއްސުރުވެސް މިހާރުވެސް ބޭސްވެރި ފިހާރުތަކު ހުންނާނެ މަރިޔަންމާ ވިއްކަން ހިއްކާ ފުންނާނެ އެ މާ ފެންތައްޓަ ލައިގެން ކިޔވާލީމަ އަދި މަރިޔަމް ސޫރެ ކިޔވީމަ ಅಳಗೊಂಡವೆ ಎಸಮಾಡುಗೆ ಗಬ್ಬಲು ಕುರಣಿ ಮಿಕಂಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ಫಾಯ್ದಾತ ಕೆಲ್ಲಿಬೇನೆ ದೆನ್ ಗಿನಫಾರು ಮಿ ದುವಾ ಏಗೆ ಮಿ ಹಿಮೆನೆ ನಿಬೊಡ ಎಹೆಮೇಮ ಎಹೆಂ ಕಿಯವೀಮಾ ಮಿಕಂ ವಾಣೆ ಎಹೆ ಎದೆನಿ ಹೇವಣುವಾಣೆ ದೆ ಮಿವರುವೆಸ್ ಕೊಲ್ಲದೀವ ಆಶ ತಿಮಣ್ಣೆ ಮ್ಯೋಂ ಅಳಾವೆ ಫೆಷನ್ ಇರುಬುಣನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಮರುವೆಗೆ ಮ್ಯೋ ದಣಿ ನೂ ಹೆಯ್ಯ ದೆವಣೆ ಬುಣನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಫುರಾಣ ದೀಮ ಕುರಿ ನಿಕಂ ಮಿಕಂ ಕೊಲ್ಲದ ಆಶೆ ದೆನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಅಳಗೊಂಡವೆ ಮಮ್ಮೆ ಗುವಾ ಮಿಕಂ ಬುಣೆ ಹೊಣೆ ಮಮ್ಮ ಮೀಸ್ ಕೇವಾ ದಿವಾಶ ಅದಿ ನಿಕಂ ಮರಿಯಮ್ಮ ಫೆನ್ ತಟ್ಟಲಾ ಕೇವಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮೀ ಹುಸಾಸ್ ಕೊಲ್ಲಂಜೆಹನೆ ಎ ವಗುತುಗ ಕೊಯ್ತಾ ಮೀ ಹೊಣ ಕಿಹಾ ಇಚ್ಚೆ ಗುಣ ಅಂಗ ಹುಣ್ಣು ಹುಟ್ಟೆನೆ ರಂಗಳ ವಾಹದಿಕ್ಕೆ ಮೀ ಹೆವಿಜೆ.